Бүгүн қыркүйек айынын биринчи жылдызы сейсенби, Анкарада саат 16:30, Казакстан елордасында саат 18:30. Кадырменди радио тыңдоочулар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлөп турабыз. Казак тилиндеги бағдарламамызды күн сайын кыска толкун 22 метр, 13635 килогерцтик жииликтен және Түрксат 4А серигинен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү жарты сааттык бағдарламамызда назарларыңызга соңку жаңылыктар, артынан түркі әлемнің мәдени мұрасы, түркі әлемнің шамшырақтары атты бағдарламаларды ұсынамыз. Эфиримиз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен ұсынады. Эфирді жүргізіп отырған Салтанат Ұзақбайқызы және операторымыз Джихан Актебе.

Бүгүнкү жаңылыктардын басты тақырыптары. Президент Эрдоган Түркия әлемде бейбітшілік пен тұрақтылықтың орнауы үшін күш жігерін жалғастыра береді деді. Түркияның түркі мемлекеттерімен сауда көлемі 2026 жылы 10,1 миллиард долларға жетті. Ресей Украинаға шабуылдады. Түркияның баскетболдан ерлер құрамасы әлем кубогына қатысады. Енді соңғы жаңалықтар. Президент Шанхай ынтымақтастығы ұйымы мемлекет басшылар саммитінің қатысушыларын 11-12 қарашада Анталияда өтетін COP31 саммитіне шақырды. Президент Режеп Тайып Эрдоған беделі артып келе жатқан ұйым деп атаған Шанхай ынтымақтастық ұйымымен ынтымақтастықты барлық салада дамытуға күш салатындарын айтты. 3,5 миллиард

миллиард халықты және 35 триллион долларлық жалпы ішкі өнімді қамтитын Шанхай ынтымақтастық ұйымы көп полярлы әлемдік тәртіптің ажырамас бөлігі, деді Эрдоған. Президент Эрдоған Қырғызстан астанасы Бішкекте өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымы мемлекет басшылары саммитінде сөз сөйледі. Түркия ретінде айналамызда болып жатқан қақтығыстарды дипломатиялық жолмен шешуге жауапкершілікпен атсалысып, бейбітшілік пен тұрақтылық үшін жұмыс істеуді жалғастырғымыз келеді, деді. Президент Израильдің агрессивті саясатына да тоқталды. Израиль шабуылдарынан 74 мың адам қаза тапқан Газа мен Ливанды ұмытпауымыз керек. Бұл агрессивті саясаттың зардабын бүкіл аймақ тартып отыр, деді ол. Эрдоған Түркияның климат өзгерістерінің кері әсерлерімен күресте өз міндетін атқаруға ұмтылатынын айтып, 11-12 қарашада Анталияда COP31 саммиті өтетін еске салды. Сондай-ақ Шанхай ынтымақтастық ұйымы мемлекет басшылары саммитінің қатысушыларын аталған іс-шараға шақырды. Президент Эрдоған Әзербайжан президенті Алиевпен кездесті. Бішкекке сапарлай барған президент Эрдоған саммит аясындағы кездесулерін бастады. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған Әзербайжан президенті Ильхам Алиевпен кездесті. Шанхай ынтымақтастық ұйымының мемлекет басшылары саммитіне қатысу үшін Қырғызстан астанасы Бішкекке барған Эрдоған саммит аясындағы келіссөздерін бастады. Президент Эрдоған алдымен өзі орналасқан қонақ үйде Әзербайжан президенті Ильхам Алиевпен оңаша кездесу өткізді. 2026 жылдың алғашқы 7 айында Түркияның түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдермен сауда көлемі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 6,6% артты. Осы елдер арасында Түркияның ең ірі сауда серіктесі Қазақстан болды. Түркия сауда министрлігі мәліметінше 2026 жылдың алғашқы 7 айында Түркияның түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдермен сауда айналымы өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 6,6% өсіп, 10,1 миллиард долларға жетті. Министрлік дүйсенбі күні жасаған мәлімдемесінде Түркия мен түркі мемлекеттері ұйымы елдері арасындағы сауда көлемі 2002 жылдан бері шамамен 20 есеге артып, 871 миллион доллардан 2025 жылдың соңында 16,9 миллиард долларға дейін артқанын хабарлады. Өткен жылы Қазақстан 7,8 миллиард долларлық екіжақты сауда айналымымен түркі мемлекеттері ұйымы елдері арасында Түркияның ең ірі сауда серіктесі болды. Одан кейін Әзербайжан, Өзбекстан және Қырғызстан бар. Түркияның түркі мемлекеттер ұйымындағы бақылаушы елдер Түркменстан, Мажарстан және Солтүстік Кипр Түрік Республикасымен сауда көлемі 2025 жылы 6,8% артып, 10 миллиард долларға жетті. 2026 жылдың қаңтар-шілде айларында бақылаушы елдермен сауда көлемі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5,1% өсіп, 6,1 миллиард долларға жетті. Министрліктің мәліметінше шілде айындағы көрсеткіш бойынша түркі мемлекеттер ұйымына мүше және бақылаушы елдермен жылдық сауда айналымы 27,8 миллиард долларға жеткен. 2009 жылы құрылған түркі мемлекеттер ұйымы 2021 жылы өткен Стамбул саммитінде қазіргі атауына ие болды. Түркия, Әзербайжан, Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстан ұйымға мүше елдер болса, Түркменстан, Мажарстан және Солтүстік Кипр Түрік Республикасы бақылаушы мәртебесіне ие. Еуропа іріктеу кезеңінің екінші айналымы G тобының екінші матчында Исландияны 110-73 есебімен жеңген Түркия әлем кубогына жолдама алған алғашқы құрама атанды. Түркияның баскетболдан ерлер құрамасы FIBA 2027 әлем кубогына Еуропа іріктеу кезеңі екінші айналымдағы G тобының екінші матчында Исландияны сырт алаңда 110-73 есебімен жеңді. Осы нәтижеден кейін 8 матчтың барлығында жеңіс кезеткен Түркия әлем кубогында жолдама алған алғашқы команда болды. Исландия астанасы Рейкьявиктегі спорт орталығында өткен кездесудің алғашқы кезеңінде капитан Джеди Осман мен Малачи Флин 24 ұпай жинап, Түркия құрамасы кезеңді 33-14 есебімен аяқтады.

0: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Сыртқы істер министрі Хакан Фидан Мекке қорғаныс одағы стратегиялық саяси және қорғаныс комитеті отырысынан кейін ұлттық қорғаныс министрі Яшар Гүлер және Пәкістан сыртқы істер министрі Исхак Дармен бірге Бішкекке жолға шыққан хабарлады. Сыртқы істер министрі Фидан әлеуметтік желідегі парақшасында ұшақта түсірілген сурет жариялады. Фидан жазбасында Стамбулда өткен Мекке қорғаныс одағы стратегиялық саяси және қорғаныс комитеті отырысынан кейін ұлттық қорғаныс министрімізбен бірге Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысып жатқан президентіміз сапарына қосылу үшін Бішкекке бара жатырмыз. Бұл сапарда Пәкістан сыртқы істер министрі Бауырым Исхақтар да бізбен бірге. Стамбулда басталған консультацияларымызды Бішкекке барар жолда да жалғастырып келеміз деп жазды.

0: Түркия, Пакистан және Сауд Арабиясының сыртқы істер және қорғаныс министрлері сондай ақ бас штаб басшылары кеше Стамбулда Мекке орта қорғаныс келісімі негізінде құрылған стратегиялық саяси және қорғаныс комитеті форматында бас қосты. Ресей қорғаныс министрлігі соққы жасалған нысандарды атады. Ресей қорғаныс министрлігі Украинадағы энергетика өнеркәсіп нысандары мен порттарға соққы жасалған хабарлады. Министрлік мәлімдемесінде Ресей армиясының Украинадағы іс-қимылдары туралы ақпарат берілді. Түнде Украинаның энергетика және әскери өнеркәсіп нысандарына, сондай-ақ порттарына жоғары дәлдіктегі қару мен дрондар арқылы соққы жасалғаны айтылып, нысанаға алынған орындар аталды. Мәлімдемеде Киевте қанатты зымыран шығаратын Firepoint зауыты дрон өндіретін Аэробабовны зауыты және теміржол инфрақұрылымына тиесілі Дарница локомотив депосы соққыға ұшыраған айтылды. Сондай-ақ Киев облысында теңіз дрондарын шығаратын цех пен мұнай терминалы нысанаға алынған. Одесса қаласы мен облысындағы нысандарға да соққы жасалғаны хабарланды. Атап айтқанда, Одесса портындағы батыс елдері жеткізген қару-жарақ пен әскери техника қоймалары, жанармай резервуарлары, Черноморск портындағы әскери қоймалар, порттардың жұмысын қамтамасыз ететін электр станциясы мен үш қосалқы станция, дрон құрастыратын цех, сондай-ақ Орловка шекара бақылау және паром өткелі нысандағы алынған. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің мемлекет және үкімет басшылары қатысатын Шанхай ынтымақтастық ұйымы мемлекет басшыларының кеңесінің отырысы Қырғызстан астанасы Бішкекте өтіп жатыр. Қырғызстан президенті Садыр Жапаров Ырыс Орду конгресс орталығында өтіп жатқан Шанхай ынтымақтастық ұйымы мемлекет басшылар кеңесінің отырысы аясында ұйымға мүше елдердің мемлекет және үкімет басшыларын жеке-жеке қарсы алды. Бұдан кейін дәстүрлі суретке түсу рәсімі өтті. Садыр Жапаров алғы сөзінде Өзбекстанды 1 қыркүйек тәуелсіздік күнімен құттықтап, Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевтің осындай атаулы айтулы күні Бішкекте болғанына қуанышты екенін білдірді. Жапаров отырыстың Шанхай ынтымақтастық ұйымының құрылғанына 25 жыл толуына тұспа-тұс келгенін атап өтіп, Қырғызстанның ұйымға төрағалығы Шанхай ынтымақтастық ұйымына 25 жыл тұрақты бейбітшілік, даму және өркендеу жолындағы бірлік ұранымен өтіп жатқанын айтты. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Дабылдың алғашқы соққысымен аяқ жерге тиіп, артынша қол көкке көтеріледі де дене әуен ырғағына ене бастайды. Түркі әлеміндегі би дала түндерінен той думанға, көктем мерекелерінен тұлпардың дүбіріне дейінгі тіршіліктен нәр алып, бүгінге жеткен асыл мұра. Анадолы халайынан Әзербайжанның яллысына, Орталық Азиядан Кавказға дейін әр аймақ осы ортақ мұраны байытты. Бір жерде аяқ қимылы, енді бір жерде қол қимылы басым. Алайда бәрінің түпкі мәні бір.

Халай, Хорон, Зейбек, Ялы және Орталық Азияның табиғаттан, көшпелі өмір салтынан және күнделікті тұрмыстан бастау алған билері әр түрлі болғанмен, олардың бәрі ортақ мәдениеттен тараған бай мұраны танытады. Түркі әлеміндегі би өнерінің басты бастауларының бірі – табиғат. Ұлан-ғайыр дала, асқар таулар, құстардың самғауы, тұлпардың шабысы мен желдің қозғалысы би қимылдарынан көрініс тапқан. Орталық Азияның кейбір билерінде құстардың самғауы, аттың шабысы мен табиғат құбылыстары қимыл арқылы бейнеленеді. Осылайша би арқылы адамның табиғатпен етене байланысы көрініс табады. Әсіресе түркі мәдениетінде айрықша орын алатын аттың болмысы би қимылдарына да арқау болған. Мәселен, қазақтың қара жорға биінде аттың шабыс ырғағы дене қимылдары арқылы бейнеленеді. Ал әйелдер мен ерлер биінде әр өңірдің өзіндік эстетикалық танымы айқын байқалады. Бірде күш пен батылдық, енді бірде нәзіктік пен әсемдік қимыл арқылы өрнектеледі. Өзбек пен ұйғыр билерінде қол, саусақ пен білек қимылдары ерекше әсер қалдырса, Анадолы мен Кавказ билері аяқ қимылы мен дененің ширақ қозғалысымен ерекшеленеді. Қимылдар әр түрлі болғанмен, олардың түпкі мәнінде адам мен табиғаттың байланысы жатыр. Өзбекстанның лазги биі қол, білек, иық қимылдары мен мимика арқылы адамның ішкі жан дүниесін жеткізіп, музыканы қимылмен бейнелейтін ерекше би дәстүрлерінің бірі. Ал Түркменстандағы күш депті биінде иық пен қолдың ырғақты қимылдары халықтың орта қуанышы мен көтеріңгі көңіл күйін жеткізеді. Той думан мен мерекелерде орындалатын бұл би көпшілікті бір ырғаққа біріктіреді. Әзербайжанның Ялы биінде адамдар қол ұстасып қатар қимылдайды. Сондықтан ол бірлік пен ынтымақтың жарқын нышаны саналады. Анадолының Халай биінде дабыл мен сырнай үніне ілесіп, бір қатарда билеген адамдардың қимылынан өзара сенім мен бірлік байқалады. Ал Зейбек биіндегі екі қолды кең жаю, басты тік ұстау және байыпты қадамдар, батылдықты, еркіндікті және тұлғалық айбынды қимылмен жеткізеді. Қазақ және қырғыз билерінен ат, табиғат, аңшылық пен көшпелі өмір салтының ізі аңғарылады. Би қимылдары күнделікті тіршілікпен дала тынысын жеткізеді. Тұлпардың ширақ қимылы таудың асқақтығы мен Ұлан-ғайыр Орталық Азия би ырғағымен астасады. Ал ұйғыр билерінде қол, білек және саусақ қимылдары ерекше мәнге ие. Ең нәзік қимылдың өзі әуеннің ырғағын қимыл арқылы айқын жеткізеді. Қала мәдениетінен, ғасырлар бойғы өзара ықпалдастықтан және бай музыкалық дәстүрден нәр алған бұл билер әр өңірде өзіндік сипатқа ие болғанымен түркі халықтарына ортақ мәдени рухты сақтап келеді. Осы мысалдарға назар аударсақ, түркі әлемі билерін тек ортақ қимылдар ғана емес, ортақ мәдени рух та байланыстыратынын байқаймыз. Оларды біріктіретін басты ерекшелік адамды қоғаммен байланыстыруы. Үйлену тойларында қалыңдық пен күйеу жігітті айнала билегенде қуаныш сезімі көрініс табады. Көктем мерекелеріндегі билер табиғаттың жаңаруы мен жаңа өмірдің басталуын бейнелейді. Жауынгерлік қимылдар батылдықты білдірсе, табиғатты бейнелейтін қозғалыстар адамның қоршаған ортамен байланысын көрсетеді. Ал топтық билерде бірлік пен ынтымақ айқын сезіледі. Яғни би өмірді қимыл арқылы баяндайтын өнер. Түркі әлемінде би өткенді тек еске түсіретін мұра емес, оны бүгінгі өмірмен сабақтастыратын өнер. Бала үлкендерден үйренген би қимылдарын қайталай отырып, отбасы мен халқының дәстүрі мен мәдениетін бойына сіңіреді. Ал жастар мен ересектер бір ырғақта билеген сәтте ұрпақтар сабақтастығы айқын сезіледі. Бидің тілі уақытқа бағынбайды. Заман өзгеріп, шекаралар ауысқанымен, дабыл үні естілгенде қимыл мен ырғақ қайта табысады. Осылайша би өткеннен жеткен мұраны бүгінмен сабақтастырып, келер ұрпаққа жеткізеді. Анадолыдағы той билерінен Кавказдың асқақ тойларына, өзбек биіндегі нәзік саусақ қимылдарынан, түркмендердің топтық билеріне, қазақ даласының екпінді ырғағынан, Орталық Азияның әуезді саздарына дейін әр халықтың биі өзінше өрнектеледі. Атауы мен орындалу тәсілі әртүрлі болғанмен, бұл билердің бәріне ортақ мәдени рух пен дәстүр жалғастығы тән. Ардақты тыңдарман, түркі әлемінің мәдени мұрасы бағдарламасының бүгінгі бөлімінде түркі әлемінің би өнеріне тоқталдық. Ұлан-ғайыр даладан асқар тауларға, той думаннан мерекелерге, тұлпар дүбірінен адам жүрегінің соғысына дейін жалғасқан осы үлкен мәдени сапар бізге бидің жай ғана қимылы емес екенін көрсетті.

0: би, болмыс, бірлік, қуаныш, қайғыдан кейін қайта еңсетіктеу. Ал ең бастысы би, халықтың өз тарихы мен мәдени жадын ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін өнер. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Құрметті тыңдарман, Түркі әлемінің шамшырақтары бағдарламасының бүгінгі бөлімінде Зеңгі баба туралы сөз қозғаймыз. Зеңгі баба Арыстан баптың әулетінен тарайтын Тәж қожаның баласы, яғни Қожа Ахмет Яссауидің пірі Арыстан баптың немересі. Шын аты Ай Қожа. Жастайынан әкесі мен атасының захирин және батини ілімдерін үйреніп, Яссауи мектебінің көрнекті өкілдерінің бірі Хәкім атаның шәкірті болған. Өмір бойы Орталық Азия аймағында түрік болмысын ислам ілімімен ұштастырған соплар жетекшісі ретінде танылды. Нан табу үшін Ташкент маңындағы ауылында мал баққан Ай Қожаны халық қара торлығына байлады. Байланысты зенгі деп атаған. Орталық Азияда әулелерге құрмет көрсету үшін баба тауы берілетін. Зенгі баба есімі де халық арасында кеңінен тараған. Ел зенгі ата деп те атайтын. Қарапайым малшы ретінде танылса да Орталық Азиядан шыққан ұлы сопо жетекшілердің бірі. Ол өзі тәлім алған Яссауи жолының құндылықтарын түркі тілдес халықтарға жеткізіп, осы қырымен түрік сопылық дәстүрінде айрықша орын алған. Зенгі баба халық арасында қарапайым өмір сүріп, исламдағы көркем мінезділікті насихаттаса, шәкірттері арқылы кең байтақ өңірге ықпал еткен. Оның төңірегіндегі 4 жас сопы уақыт өте келе ең жақын халифаларына айналды. Ұзын Хасан ата, Сейіт ата, Садыр ата және Бәдір ата. Олар соплық тәлімін Зенгі бабаның жанында тәмамдаған. Зенгі баба осы халифаларының ішінен Сейіт ата мен Садыр атаны сол дәуірдегі қыпшақ түріктеріне исламды насихаттау үшін жіберген. Риуаят бойынша Сейіт ата мен Садыр атаның қызметінің арқасында Алтын Орда ханы Өзбек хан 1320 жылы 70 мыңға жуық жауынгермен исламды қабылдаған. Бұл оқиға Зенгі бабаның рухани күшін, әрі Яссауи елімінің Орталық Азияға кең таралғанын айғақтайды. Халық арасындағы аңыз әңгімелерден Зенгі бабаның өнегелі мінезін, кереметтерін көреміз. Ол қарапайым малшы емес, данышпан малшы болған. Аңызға қарағанда Зенгі бабаның бірде бір қойы немесе сиыры жоғалмайтын. Ұрыларды былай қойғанда тіпті жыртқыш аңдар да оның отарына жоламайтын. Төрт түлік малы оның бір шақыруымен жиналып, бір ишарасымен жайылымға шығатын. Зенгі бабаның қолы тиген науқас сауығып кететін. Айналасындағыларды әрдайым Құран оқуға үндеп, үнемі Алланы зікір ететін. Оның осы қасиеттері исламды жаңа қабылдаған түрік халықтар арасында зор таңданыс тудырып, түрік сопы жетекшілерінің халық алдындағы беделін арттырған. Зенгі атаның Ташкент маңындағы кесенесі ғасырлар бойы Орталық Азия халқы үшін зиярат әрі дұға орны. Әмір Темірдің бұйрығымен 14-ші ғасырда салынған кесене мен айналасындағы мешіт медресе Өзбекстандағы ең көп зиярат етілетін тарихи рухани орталықтардың қатарында. Зенгі бабаның естелігін ұлықтау үшін салынған бұл нысанда ол дүниеден өткеннен кейін де халыққа қызмет етуде. Бүгінгі таңда көптеген адам осы кесенені зиярат етіп, дұға оқып, Зенгі бабаны құрметпен еске алуда. Түрік ислам сопылығында Зенгі бабаның орны ерекше. Ахмет Яссауи салған жолдың екінші буыны ретінде ол түріктердің исламға өз мәдениетін енгізуіне дәнекер болды. Осылайша Яссауилік дәстүрді жалғастырған Зенгі баба Ахмет Яссауи мен Хәкім ата сияқты хикмет үлгісінде Аллаға деген махаббатын түрік тілінде жырлаған. Зенгі баба түрік ислам сопылығы мен көне түркі нанымдары арасында өзіндік байланыс орнатқан. Исламға дейін түрік халықтары әрбір кәсіп иесінің қорғаушы рухы бар деп сенген. Түріктер исламды қабылдағаннан кейін бұл сенім Яссауи дәруіштерінің жетекшілігімен пір мен ата культіне айналып жалғасын тапқан. Зенгі баба төрт түліктің пірі атанған. Ол түріктердің исламды қабылдау барысында өз құндылықтарын жоғалтпай, жаңа сенім жүйесіне бейімделуіне себеп болған тұлғалардың бірі. Түрік ислам сопылығының кең байтақталарының данагөй малшысы атағына лайық бұл ұлы тұлға түркілік болмысымен, Ахмет Яссауи іліміне адалдығымен, мәдени мұрасымен халыққа тура жол көрсетуші ретінде тарихымыздың аса маңызды рухани қазыналарының бірі. Зенгі бабаның өмірі мен мұрасы Орталық Азиядан Анадолыға дейін созылған сопылық көпірдің ажырамас бөлігі. Оның бойында тоғысқан кіші пейілділік, даналық пен адамзатқа қызмет етуге деген махаббат түрік халқының ислам жолындағы сапарының мәңгілік шамшырағы болып қала бермек. Құрметті тыңдарман, сіз халықаралық қатынастар бойынша сарапшы доктор Джемил Дуач Ипек дайындаған Түркі әлемінің шамшырақтары атты бағдарламаны тыңдадыңыз. Келесі бағдарламада жүздескенше сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, енді назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Президент Эрдоған Түркия әлемде бейбітшілік пен тұрақтылықтың орнауы үшін күш жігерін жалғастыра береді деді. Түркияның түркі мемлекеттерімен сауда көлемі 2026 жылы 10,1 миллиард долларға жетті. Ресей Украинаға шабуылдады. Түркияның баскетболдан ерлер құрамасы әлем кубогына қатысады. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, иншехир Анкара, Түркия. Телефонымыз 90312 463 3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыздар.